pepatah, buat baik berpada-pada. 善意不能被践踏, 要记住, 行善也要有限度. Walaupun marah, jangan balas dendam. Buat jahat, jangan sekali. 即使生气也不要报复, 坏事一次都不能做. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.